0: Descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
1: Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit tiene que estar limpio, it has to be Tide.
2: In the zone, out of zone.
3: Ah, los sonidos del verano. Son geniales hasta que dejan de serlo. Por suerte, AutoZone ofrece prueba y carga de batería gratis.
4: Déjame y veo.
3: Para que puedas superar ese momento difícil. No te pierdas la venta Celebrate Free en AutoZone. Productos gratis en ofertas seleccionadas hasta julio 27. Y servicios gratis todos los días. Aplican restricciones.
2: Get in the zone.
5: Un desayuno con proteína es algo que disfruto en la mañana. Hola familia, soy Tere. Y un pequeño detalle que me gusta del Chick-fil-A Hash Brown Scramble Burrito es que es un desayuno con power. Los nuggets son crispy y deliciosos. Tienen huevos revueltos, tiene hash browns. Me lleva a un lugar muy feliz. Me gusta mucho la salsa de jalapeño. Está maravillosa.
6: Orden el Chick-fil-A Hash Brown Scramble Burrito y jugo Simply Orange con la Chick-fil-A app hoy. Cliente real de Chick-fil-A fue pagado por su testimonio.
7: Obtén aún más deporte con TUDN Extra. Encuéntranos dentro de la aplicación Euforia. Ahora, no solo tendrás acceso a nuestra programación en diferido, sino también tendrás partidos en vivo que no encontrarás en ningún otro lugar. Contenido exclusivo de Euforia.
8: ¡Viene Messi!
7: De la mejor cobertura de deportes donde quiera que te encuentres. Descarga gratis ya la app Euforia y conéctate para vivir la emoción del deporte al máximo. TUDN Radio, con TUDN Extra, vivimos tu pasión. Todos los días, la acción deportiva está aquí. TUDN Radio, con la cobertura, el debate, análisis de nuestros expertos, en vivo y en directo. En directo. Aquí está la voz de tus jugadores.
0: Descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
9: Porque tú lo pediste, regresa a KW 1330 AM, la primera. El veranazo hoy te envía a viajar a los mejores lugares. Sigue escuchando 1330 AM, la primera, para saber la palabra clave semanal. Y luego envíala como mensaje de texto. Tienes 15 minutos para enviar tu palabra clave al 213-527-2346. Y el próximo lunes se sabrá quién es el ganador del regalo de esa semana. Pero si no quieres el viaje, puedes llevarte el dinero. Llévate el viaje o llévate el dinero. Cada semana habrá una palabra clave y un gran premio diferente.
10: Todos tenemos la capacidad de influenciar las vidas de los que nos rodean. Las mamás, los papás, los vecinos, los maestros, los amigos. Estas son las personas que siempre están ahí para escucharnos cuando necesitamos hablar. Aunque es posible que sus acciones no sean siempre monumentales, siempre las sentimos. Para alguien que atraviesa un momento difícil, un texto, una llamada o una visita puede significar mucho. Tiéndales la mano a los veteranos en su vida hoy. Hágales saber que no están solos. Un simple acto puede hacer toda la diferencia. Ese es el poder de uno. Si usted es un veterano en crisis o si conoce a uno que lo esté, visite veteranscrisisline.net para obtener ayuda gratis y confidencial disponible a cualquier hora todos los días. O llame al 1-800-273-8255 y presione 1.
11: Porque tú lo pediste. Regresa al 1330 AM, la primera, el veranazo. Y te enviamos a viajar a los mejores lugares del mundo. Esta semana podrás disfrutar de una visita histórica a Dakota del Sur.

0: Descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
1: En una manchita, con la segunda, en una manchititita, y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Cada 40 segundos se denuncia la desaparición de un niño. Son 2.000 niños todos los días. Hay una organización dedicada a encontrar a estos niños desaparecidos. Find the Children se basa en un programa de donación de automóviles para mantener su misión. Puede participar en esta importante misión donando su vehículo no deseado y ayudando a que los desaparecidos regresen a los brazos amorosos de sus familias. Recibirá la máxima deducción de impuestos y ofrecemos una recogida rápida y gratuita. Llame al 1-800-315-0522 para donar un carro no deseado, en cualquier condición, ande o no. Find the Children ayuda a encontrar niños desaparecidos y empodera a los niños con materiales educativos para reconocer y evitar a los depredadores. Nuestros programas han reunido exitosamente a innumerables niños con sus familias. Llame al 1-800-315-0522. Done su vehículo no deseado y trabajemos de la mano para llevar a estos niños a casa de manera segura. Llame al 1-800-315-0522. Este anuncio fue pagado en sociedad con Cars R Us y Find the Children.
3: Los sonidos del verano son geniales hasta que dejan de serlo. Por suerte, AutoZone ofrece prueba y carga de batería gratis.
4: Déjame y veo.
3: Para que puedas superar ese momento difícil. No te pierdas la venta Celebrate Free en AutoZone. Productos gratis en ofertas seleccionadas hasta julio 27. Y servicios gratis todos los días. Aplican restricciones.
5: Get in the zone, AutoZone.
6: En esta edición de Leyendas del Balón.
7: Era un niño de 17 años que se llamaba Edson Arantes de Nacimiento, que decían Pelé, que jugaba en el Santos.
6: La historia de Suecia 1958.
8: Le termina tocando a Pelé, por casualidad, el número 10, y a partir de ahí fue que el 10 cobró una mística que creo que no tiene ningún otro número en el mundo.
6: La coronación de Brasil, guiado por un niño de 17 años llamado Pelé. Disponible.
9: Soy Andrés Cantor, el narrador de fútbol mejor conocido por... Pero durante el torneo voy a hacer otro tipo de anuncio. Porque Coors Light es la manera más refrescante de celebrar cada gol durante todo el verano.
10: Celebra responsablemente 2026 Coors Brewing Company, Golden, Colorado, cerveza.
0: Descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
11: ¡Fiesta! ¡Fiesta!
12: ¡Fiesta!
11: Reporte de fiesta de fútbol con Teo Cepeda.
13: Este pasado martes 30 de julio, México pasa octavos de final al vencer a Ecuador 2-0, partido que se llevó a cabo en el Estadio Banorte, allá en Ciudad de México, con goles de Quiñones y Raúl Jiménez. México pasa ya a octavos de final y sin haber recibido ningún gol. Próximo encuentro para la selección mexicana en octavos de final va a ser contra Inglaterra, igual ahí en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, a las 5 de la tarde, hora del Pacífico. Y la pregunta que todo mundo se hace... Y si sí, ¡vamos México! Y para más información, sigue conectado. Yo soy Teo Cepeda. No le cambies.
11: Reporte de fiesta de fútbol con Teo Cepeda.
14: Ya comenzó el evento de ventas del 4 de julio en tus concesionarios Chevy del sur de California. Celebrando 250 años de los Estados Unidos con grandes ahorros en la Chevy Silverado. La camioneta en la que los Estados Unidos confía. Y para los viajes familiares por carretera y las aventuras de verano, hay una Chevy SUV diseñada para hacerlo todo. El espacio de carga, la comodidad y la capacidad de llevarte a donde quiera que te lleve la temporada. No te pierdas el evento más grande del verano. Visite SoCalChevy.com hoy. Ahora, clientes bien calificados pueden obtener 0% de financiamiento.